0: c'est parfait.
1: Oh God, nana ni grabo wa mono vime kunachi ayamu. Unto we acho auto. Aklo nuki. Enjiru anazuto.

chef kanto da wani ne machine be mu akibe yo ta mi nu ne ta mi ni sawani ni ma fe ma isku ni sawani ni ko ta mi so be su su ba yuma ni ma fe ma isku akomba ha pa ni ko so ni akibe ni so re ni